0: Pali mi se auto, bebe. Ne pali, ne pali, ne pali, ne pali, ne pali. Jedva ću ti ja majko, bebe. Jedva ću ti ja majko, majko. Jeba ću ti ja majko, bebe. Jeba ću, jeba ću, jeba, jeba ću, jeba ću.
1: Ikon to nije bilo osa, izopsi.

prošlo ljeto, jedno drugo. Vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Prošlo ljeto, jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Neću, ba neću, nikada te neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću.